0: Hvis du ser opp på himmelen, så kan du gjerne se skyene som figurer. Hvis du litt kreativ.
1: Ja, en kanin kan det være, vet du, eller det kan være et krigsskip, eller det kan være...
0: Det kan være hva som helst.
1: Fantasien har ingen grenser.
0: Nei. Og sånn er det gjerne hvis at du ser på frontruta di i bilen om morgenen også, for det gjerne dugg på vinduet.
1: Mm.
0: Og spesielt hvis det litt sånn kjøligt ute, så kan det være frost på vinduet også. Og da kan det godt være at disse krystallene blir til en eller annen figur hvis du litt kreativ.
1: Ja.
0: Og her har vi en sak fra Tennessee borte i USA, der en mann mener hver eneste morgen, og ved hjelp av dog på ruta si da, og ser Jesus.
1: Ja, jeg visste det! Jeg tenkte det! Folk ser Jesus i så mye rart, alt fra chipsflak til dører, til ja. Nå dog.
0: Vi hadde vel en historie her for en god stund tilbake, hvor det var sopp som vokste inn i et skap.
1: Ja.
0: Og det så ut som Jesus, denne soppen.
1: Jeg har sett en dokumentar på TV, hvor det faktisk noen som mener de har Jesus på en dør. Altså, du har jo mønster i tre, ikke sant?
0: Ja.
1: Som var formet som Jesus.
0: Og ofte er det sånn at du blir nærmest pilgrimsferd, gåstein, som kommer, for det masse folk som skal komme og se på dette.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Ja. Og det akkurat det samme har skjedd her borte i USA også. Nå valgfarte folk fra flere stater til Tennessee for å se på denne her lastebilen. Til denne her litt eldre karen nå, som mener å se Jesus hver morgen.
1: Så du sitter og knedd inn i lastebilen da, og så følger med på ruta?
0: Ja.

Og det skal bli mer god underholdning utover natta her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

0: Noen er fredigere enn andre. Nå skal vi høre om noen som er veldig fredige.
1: Ja, det har faktisk blitt en sånn liten internettkåring av hvem som har vært de fredigeste. Vi hadde jo en kandidat her for ikke så veldig lenge siden, som prøvde å ha seg med et eksosrøy. Der er en kar som er nominert. Jeg husker faktisk, jeg leste om han. Han prøvde å ha seg med serveringsvogner på toget.
0: Ja.
1: Den mente han var tydeligvis veldig attraktiv. En annen kar, han har tydeligvis noe delte fetisjer med han som har her på Haugalandet, for han prøvde å ha seg med en ambulanse. Helt hva han tenkte på, han som fant ut at bilvasken var stedet å prøve seg. Det våger jeg egentlig ikke spekulere i. Litt mer underholdende så er det jo presten som måtte på sykehuset etter han hadde fått en potet opp i stussen.
0: Ja, så han ikke fikk ut igjen?
1: Nei. Han påstår han hadde jo dotte på han der, men
0: ja.
1: Vi får vel ta han på ordet der, jeg våger vel egentlig ikke si for mye om det. Men vinneren, det er jo han karen som rallet rundt i Philadelphia for ikke så lenge siden, og prøvde å få prostituerte til å være med på en trikant med han og en stor bit med ost.
0: En ost, ja.
1: Ja, de kalte han for Ostapervoen. Så vidt jeg vet, så har de bilder av han, men de har ikke fått huka fat i han enda, så hvis du deler ostefetisjen, så får du jo ta turen. Jeg må bare nevne det at det var hyggelig lite kvinner på denne lista.

0: Muntlig eksamen, det er noe som mange nå blir utsatt for. Jeg husker når vi gikk på skolen og visste liksom ikke hva du kom opp I helt.
1: Nei, det var spennende.
0: Ja, og så visste du heller ikke om det ble muntlig eller skriftlig.
1: Nei, og jeg husker at flere av de årene, det var vel både ungdomsskole og videregående, hvor vi faktisk slapp
0: ja, begge absolutt. Deler. Ja, stemmer det.
1: Ja, det har jeg opplevd altså. Ja. Det ikke ofte jeg har vært oppe til eksamen, man tenker meg om. Nei. Men når du nevner muntlig eksamen, jeg tror jeg en av de få I distriktet, kanskje til og med Norge, som har vært oppe I muntlig I maskinskriving.
0: Muntlig maskinskriving, ja. J-K-L-Ø-F-T-S-A, eller?
1: Ja, det kom inn under muntlig, men vi satt jo klampere på maskinene da. Praktisk, det gjorde vi, men det kom inn under muntlig.
0: Skriftlig med skrivemaskin hadde vært litt noe sånn. Skriv et brev til statsministeren om sånn og sånn. Du har to sekunder. Ja, nei, altså, det var jo litt artig. Ja, det har jeg aldri hørt om, faktisk.
1: Nei.
0: Jeg var oppe I muntligt på Hovåsen på ungdomsskolen, og da var jeg oppe I historie. Og da hadde jeg... Ja, du måtte trekke nok kort, og så trakk jeg først andre verdenskrig. Det andre temaet jeg trakk, det var Første verdenskrig.
1: Åja.
0: Så det hang jo litt sammen, så det var jo litt artig. Jeg har sett mange krigsfilmer, så det gikk veldig greit.
1: Ja.
0: Terje Osmonsen var en av sensorene.
1: Åja.
0: Ja, ja, og han var jo klasseforstanderen min, så... Ja, det var artig.
1: Ja, det noe spesielt med muntlig. Jeg var vel oppe I kristendom også, langt tenker jeg meg om.
0: Og ser du det?
1: Ja, det var jeg. Og du på en måte...
0: Muntlig?
1: Altså, du ja.
0: Åja. Ja.
1: Ja. Du er liksom din egen herre da, for å si det på den måten. Du har ingen...
0: Din egen
1: herre. Forstår du det?
0: No pun intended.
1: Ja. Nei, du har ingen... Når du sitter med skriftlig eksamen, så sitter du sammen med 25 og 22 andre.
0: Ja, ja.
1: Men her du alene med en lærer og en sensor
0: ja.
1: Som sitter I bakgrunnen ja, og liksom sånn mystisk. Jeg husker jeg hadde, vi skulle holde foredrag en gang, og det var I norsk det var ikke eksamen altså, men vi skulle holde et foredrag, og vi skulle velge tema selv,
0: oh, ja.
1: Og jeg overrasket, jeg har aldri forstått hvorfor jeg valgte Henrik Ibsen.
0: Åh, ser du det?
1: Jeg var jo ikke interessert I han på den tiden der,
0: nei.
1: Med ungdomsskolen dette, men jeg holdt et foredrag om Henrik Ibsen altså.
0: Du gjorde det, ja?
1: Ja.
0: Ja, det var imponerende.
1: Ja, det. Ja, når vi døde Wagner.
0: Åh, jeg ser det,
1: ja. Ja, det var det siste han skrev.
0: Ja, ser du det?
1: Ja, det var det.
0: Ja, nei, jeg tror jeg hadde strøket på den. Henrik Ibsen, hot or not?
1: Ja, det var hot.

Nå kan du målrette radioannonseringen din med spotgaranti. Du betaler kun for de lytterne du når. Prøv oss I dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.

0: Muntlig eksamen, det noe som mange nå blir utsatt for. Jeg husker når vi gikk på skolen og visste liksom ikke hva du kom opp i helt.
1: Nei, det var spennende.
0: Ja, og så visste du heller ikke om det ble muntlig eller skriftlig.
1: Nei. Og jeg husker at flere av de årene, det var vel både ungdomsskole og videregående, hvor vi faktisk slapp
0: ja,
1: begge
0: absolutt.
1: Deler.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja, det har jeg opplevd altså. Ja. Det ikke ofte jeg har vært oppe til eksamen, man tenker meg om. Nei. Men når du nevner muntlig eksamen, jeg tror jeg en av de få i distriktet, kanskje til og med Norge, som har vært oppe i muntlig i maskinskriving.
0: Muntlig maskinskriving, ja. J-K-L-Ø-F-T-S-A, eller?
1: Ja, vi kom inn under muntlig, men vi satt jo klampere på maskinene da.
0: Ja.
1: Praktisk, det gjorde vi,
0: men
1: det kom inn under muntlig.
0: Skriftlig med skrivemaskin hadde vært litt noe sånn. Skriv et brev til statsministeren om sånn og sånn.
1: Ja.
0: Du har 2 sekunder.
1: Ja.
0: Ja, nei, altså, det var jo litt artig. Ja, nei, det har jeg aldri hørt om, faktisk.
1: Nei.
0: Jeg var oppe i muntligt på Håvåsen på ungdomsskolen, og da var jeg oppe i historie. Og da hadde jeg, ja, du måtte trekke noe kort, og så trakk jeg først 2. verdenskrig. Det andre temaet jeg trakk, det var 1. verdenskrig.
1: Oh, ja.
0: Så det hang jo litt sammen, så det var jo litt artig. Da har jeg sett mange krigsfilmer, så det gikk veldig greit.
1: Ja.
0: Terje Osmonsen var en av sensorene.
1: Oh, ja.
0: Ja, ja, og han var jo klasseforstanderen min, så ja, ja, ja, det var jo artig.
1: Men det noe spesielt med muntlig. Jeg var vel oppe i kristendom også, langt tenker jeg meg om.
0: Å, ser du det?
1: Ja, det var jeg, og du er på en måte...
0: Muntlig?
1: Altså, du er... Ja.
0: Å, ja.
1: Ja. Du er liksom din egen herre, da, for å si det på den måten. Du har ingen...
0: Din egen
1: herre. Forstår du det?
0: No pun intended, ja.
1: Nei, du har ingen... Når du sitter med skriftlig eksamen, så sitter du sammen med 20-25 andre.
0: Ja, ja.
1: Men her er du alene med en lærer og en sensor
0: ja.
1: Som sitter i bakgrunnen ja, og liksom sånn mystisk. Jeg husker jeg hadde, vi skulle holde foredrag en gang, og det var i norsk det var ikke eksamen altså, men vi skulle holde et foredrag, og vi skulle velge tema selv, og jeg overrasket, jeg har aldri forstått hvorfor jeg valgte Henrik Ibsen.
0: Ser du det?
1: Jeg var jo ikke interessert i handling på den tiden der,
0: nei, nei, nei.
1: I ungdomsskolen dette, men jeg holdt et foredrag om Henrik Ibsen altså.
0: Du gjorde det, ja.
1: Ja.
0: Ja, det var imponerende.
1: Ja, når vi døde vogner.
0: Åh, ser du det,
1: ja. Ja, det var det siste han skrev.
0: Ja, ja, ja, ser du det?
1: Ja, det var det.
0: Ja, nei, jeg tror jeg hadde strøket på den. Henrik Ibsen, hot or not?
1: Han var hot.

Nå kan du målrette radioannonseringen din med spotgaranti. Du betaler kun for de lytterne du når. Prøv oss I dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.

0: været presentert av
1: Olsenfangst og kraftblokk En hobbyfiskers beste venn Kraftblokk de selger

0: været presenteret af
1: Et løft for et hus.
2: Ge huset et løft for sommeren. Sønderhordland Fasadevask tilbyr professionell og skånsomt tak og fasadevask i Sønderland og på Haugalandet. For information, kontakt og pristilbud, gå in på sufa.no. Sønderhordland Fasadevask, specialist i utvendig renhold.
1: Sønderhordland Fasadevask.
3: Det väntar delvis skya, nord-nordväst, laborbris, 11 grader.
0: Været blev presenterat av entreprenörfirma Kristoffer Aune AS. Allt in graving och dränering. Telefon 412 20 357.

Nå kan du målrette radioannonseringen din med spotgaranti. Du betaler kun for de lytterne du når. Prøv oss i dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.

0: I Italia så må du være litt forsiktig i det som du har uskikkelige tanker. I hvert fall hvis du gift. Det vil si, du kan ha uskikkelige tanker når du ikke gift, da det greit.
1: Ja, da det helt greit.
0: Ja. Men hvis at du begynner å tenke litt nasty når du gift...
1: Men hvordan kan, kan noen oppdage at du tenker nasty? Det jo dine tanker inni hodet ditt.
0: Ja, du må innrømme det.
1: Ja, akkurat. Ja. Så du må ikke innrømme at du har nasty tanker, for jeg tror de fleste har det uansett.
0: Ja, nei,
1: på et eller annet tidspunkt.
0: Det det som problemet, og det slutter vel ikke fordi du gifter deg?
1: Nei, det tror jeg nok absolutt ikke.
0: Ja.
1: Nei.
0: Det, altså, etter det jeg hører, så er det sånn at du skal jo ikke ha sex for ekteskap, vel, egentlig, så da må du få lov å tenke litt mer nasty når du gifter, da. Skal ja. Jeg tro.
1: Ja.
0: Men i Italia så er det visst omvendt.
1: Ja vel?
0: Ja, ja. Det er bare ta seg ut frem til du gift. Da må du slutte med det.
1: Åja, oh, ja. Så kjedelig.
0: Nei, altså, det vil si du har lov å være.
1: Det kan ikke være mange jo. Som gifter da.
0: Nei, men greia er at du har lov å ha skittne tanker om mannen din eller om kona di.
1: Åja, oh, men det ikke noen greit. Andre.
0: Men ikke noen andre, ja,
1: ja.
0: Nei, men altså her er det sånt da at her er det en dame da som har innrømmet overfor mannen sin at du har hatt noen uskikkelige tanker om andre.
1: Du må jo ikke innrømme sånt.
0: Nei. Men altså, det er jo ikke noe lovbrud.
1: Hva skjedde da? Var det 20 piskeslag?
0: Nei, altså han synes dette var så fryktelikt.
1: Ja.
0: Så han gikk til retten og fikk fradømt altså fikk annullert ekteskapet fordi oi! Hun hadde hatt skittne tanker om en annen.
1: Uff da.
0: Hun hadde ikke gjort noe. Bare tenk på det.
1: Det var litt, det var, det nok, var litt vel strengt, synes jeg.
0: Det er ganske strengt, men ja. Det er nok i Italia, altså.
1: Oi, sant.